صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہر طرف نعمتوں کے مزے لوٹ رہا تھا کیونکہ اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو اذیت دیتا تھا

نصلي ونسلم على الحبيب وعلى الخليل وعلى الذبيح العظيم وعلى آله وأصحابه المعظمين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر جیسا کہ معلوم ہے کہ آج ماہ ذی الحجہ کا عظیم جمعہ مبارک اور 11 تاریخ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا حسین تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا آیا آپ کی زندگی جہاں پوری امہ کے لیے ایک مثال حسن گڈ اینڈ بیوٹیفل ایگزامپل تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے ہر باپ کے لیے ایک عظیم مثال ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرے اس تربیت